0: ཡིན ཡང ཆུང དང མི ལོ ལ ནང ཕང གྱོ པོ གོ པི ཏུ ལ ཇན ཁན ཇམ སེ བ ནོ ཡིན གིན སུན ནམ དོ ཇི དང ཁོང གི ལེ རོ ཚུ ལོ མང པུ མེ ཅན ཇུ ང རི ཅེ མང ཚུ ལ སམ པི པན ཡོ ཇ ནོང པ ཡི ཕོ ཇུ ཤུང ཡེ པ རེ
1: དེ ཆེ དེ ཆེ མལ རང ཤིང གི དེ དེ ཇོང དང དེ དེ ཡོ མ རེ གན
2: ཆེ ཡོ
1: ani tak gena chirang ni che sha na tanda na gena jing ne na gu du dam ne sung ge wa ni ne na di cha zin tung de chuo ri na ngue su ta di chi le rang ge ji zhong da su ge ma la cha zang ji yang ke du ge shi ge zu ge
2: ta ti din zhe se le na ran ti ni dong xi ge da wa ji bei di nang le kun zu de ya du xi ya du bi ra du xi ge rim tian nang le du zhen da de ya ta su su ge ngo ne xi ne mo ne ka le su ra ta ma nyong ji du xi ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ
2: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཅིག་དང་ ཅིག་ནས་ ཉིད་དང་ ཅོག་གི་ལོ་ལ་ མང་ཅུ ཏི་ཤེ་རུ་ ཤེ་མ་དང་གི་ནི་ བེད་ན་རིན་དུར་ཅི་ ཅིམ་ཅུ་ཚོ་བར་དེ་ དེ་དུ་ལ་ནི་མི་ ཆེལེ་གི་དེ་ཅིན་ཡ་ དད་དང་ང་ཅུ་ཅན་ན་ དེ་ཡོ་བ་ཧ་ཅུ་ཏན་ དེ་གི་དང་ ཅེ་ཅེ་ ཆེལེ་གི་དེ་ དེ་སམ་ཡོ་ དང་ང་ཅུ་གོ་ནི་ ཤེ་སོང་ ཆེལེ་རང་ མ་རབ་ དེ་ཉིམ་དོང་ཉིན་རིན་དུར་དེ་ ཅིག་ཅིན་ཡོ་དེ་ ང་ཅུ་དེ་ ནེ་རེ་གི་དེ་ ཤང་ཅུ་གུ་ཅེ་ཚོ་བེན་ན་ དེ་དེ་ཚུ་ཅེ་ཅེ་ དེ་ཅེ་དུ་ཅན་བ་ཅ་གག་གོ་ན་དེ་ རིན་བ་ཅིག་ད tangbu nibe ki tse sura tinte pecha khachang ki tinte zendu tobu tinte rachunga dhul lo tuima tuli khashi chimbe ta mangzhu ki ngarang su gyuze chobwe chabche che chimbe yin chile ki di chabche che chimbe chachang langi chakar rinpa rima sun khashang ki tobu tinte rachunga dine che zing ando sagu rinpa ki ndi ngure te suke tong tili chie che che ndi beti nidong ge lo langa tuksi gyurba legung gyur che che lehe ki ndi lo tse rima sun bi nidong shi ni tuksi yal khasab che che tuksi che tangbri ndi nidong chusum lo le du zama tsok su di tiri genjayaala, tanda genyushuyoore genjayaala kyaaga rinpa tangbo ki tiri zombapu ti yindu zama genaaga konga zomja mangbo yuwaara la zomja yakbo kyaagiri peti en tindre zomja ti chidu zama ngini duksita parzol ngarangi samsamla zomja tindre tiji genaala gandhi shugu shugu cheche nyambul mbezun sura cheche en ta ngarang uosu ki ngarang ti namgyuni karchi uorzan ku shuordu ngarangi ta ti chile nangda mardi zomja tila ngarangi ya soso ki ta mi chik gashin sura cheche en tiri resi nyi su tindre tiri yo mi chile nangda tindre yongsi ki mardi ta di mei zang, an gen jian yang la duks gen yin shui jie dian nang lin ji min jie zom jie jiang yin jie guwa an dian dian yin du zang, ni dong jio som lo lo nga di lo zhe jie le dian dian jie pe dang sa yun nang pe gui shi duks riba shui jie
1: maa di chi le dian da ji gui zom jian dian dian le sa zom chi
2: ya dian dian dian dian dian dian dian dian dian dian nga rang ge chab zai ki to la ta rung mo tu shi dian dian jie le nga riba la shui bi an di du zang ba mi dang yana rinpe ge sa dian dian dian dian so su rin ni chu zai da pak jie an ku tung ge min duwa ane dinde yin du zaman kuyo nangu la dinde gegen dinde pe di tse che che ane tanda di yuwa chui cha xie hui ku chu xie re tanda genpu zo zhe xie la genpu zo zhe xie la ge ane gyu xie che ane gegen xie tse ro xie su duksu labi yin ane shu u le gen su su la xiang yin duk tse bre ane nga del di che che dambare ale mi buye ke mi su su ge te meng xie rang te su sangma mi da ge duwa ane di yin du zaman ke na ge ta gyun xie rang yong mi duwa ane su su de xie ti xie chong che bre ane jang di du zaman nge tse xie che na lo che ke jang ek tse xie yin ane nge kwe ye den dao chunga to ti chunga su ti kan son dao chugi chi na gena nyung che che ane ti che bre mingam tups le che che ane gena ti che su miyab che gena che su ane di ne che che nga zho ye ke koka ku mara bre di tu zama nidong chuk sum lo nga ang tangbo bonchong nye teni kong lo sa tsen zo ang tangbo ti shu ngos ti ti shu
1: to nidong chuk sum lo
2: oho nidong chuk sum lo nga tang tiri lo ka ki nubu si oho nge nye nyam to la gen to si tabo la ke tsam che si nang che di ang tangbo nga di tā tī lōsā cēn tōk tā
1: lōsā tūk sō
2: ān tī nē jī tāng tūma tūki sōrā jī tūk sī tā tsūk tī chōnyi sōrā chē bē
3: LĒN JIE TĒ SHI TĒ LĒ! LĒN JIE TĒ SHI TĒ LĒ! ngā nē ngā rī sā gu nē yōng bē gui zhū tam nēng shī gīn sō nā tō jī tā rē gui zhū tam nēng nāng kī mī nā tsō bū tī ngā rāng rāng kī tō kī ndā tī mā zhō ngā rī kī shiam rī shī nē bē sā bā
2: ān wā tī kī kī nēm nāng sō sū kī jīng nē wā tō rī shiam tam kī tī ndē tō lī nē zamjir ma sung ta jangdang di ma sung o dinde si lo chi chi ki tse so si dinde si ta dina la gujru tamneng ki zamdang di jibdang yu ne si na tuyenbe so ra xebre ta yina tamchui tungze cha di ta yaga zin xiaobin so ra
1: ra
2: di be di tuyen yu ma ra jiga so ra duks lebre ta yina nga ra ki ta mi lobchong xie xie tanda di mi keba mangu yu ra tenzo la mi ta mangche jibdang

0: ཁང་ཁེ་ཨུང་ཏེ་ལེ་ཁོན་པེ་ནི་ཚ་རོ་སེ་ད་རོ་བེ་ཚེ་གུ་ནི་པམ་པར་ཚོ་ཝང་པོ་ཞུན་གི་ཅེ་ཤུ་དུ་ཡེ་གུ་དེ་ནི་ད་ཇོ་མོ་མང་མེན་ཁང་གི་དེ་ཐང་ལ་སུ་ཚེན་ཁ་གི་གོ་ཞང་ངོས་སོ་གཏ་བ་དེ་ཐོ་ནི་པམ་པར་ཚོང་གི་ཁེ་ལེ་གི་ཅེ་ནེ་ཇོ་དེ་སོ་ད་ཤུ་དུ་རང་གི་ཅེ་མང་པེ་ཡེ་གུ་ཡེ་གེ་གི་ཅེ་ཝང་པོ་ཞུན་གི་ gui, mang zui xie tie gai ti ki yin ba ta, tian kong du zhe xie ni de tang la su da song xiong, ru xiong, gen song ji zhe kong zhe shi bu ye yu zhu di. Deng yin tian kong ka to wa da, ki li ji nu ba yin ba su jie gan ni sa gu la nu yu yu gu du ni, wang bu xun jin mang zu la guan zhan ni, jin tu nan bi de tang lai su ye yu long xiong to ba xie di, mang zu la tong tang da xin tang, de tang ki ti ru ding de tang wa xie. Chano mo mang kan ke lung chi li kun bu ni chro, ni chir zo geng zong ge ni du ni xio zang an lue, du re se bi xie ban lan li li ge ki du su ju zhen zu xie bi, zong yong jie yi ren li duan ba nga jua la za su ju na yu yu ba xie. Ran xiong ju dan wen zhe zha bu da, zhong wen dan ke lo zha, zhong wen zhe zha bu ge jie ki li men na ling zhang de, zha tu ni lo chi xie ba da, long zi di si ju jie jie yung da, ni ding ke jie ling ge, lan long zu xiong, lan ling jie ping zhi su jie nang du la mei ni, Jurin Dibin nga rehi jia ba ta, yin ru kuru jia yirin li ki du ngun la chan tu gung to si yo ba shi. Gu de di mra zong gong zong ki, du re se bi hi ban lan li sa cai ci din jin zu xiong la, meng tu gong di dang ni, mang zu la hien de yu gui, tai ming ga ni xia dong ding de xia jia shi. Chan do mo mang kang ke lung chi li kun biu ni chro, ni hi du mra chan do zhung chi ri jia mang dang chan do, da ji ya zun hi bi mang zu ran yi jin jin du xie gu gai ni ba bai da biu mi yi, long wu dong ding jia cai yin do. Nguimi rinni jia rindu da yunglu hixin rindu ro, ding re tuinxi la zang rindu su nian jie do biwa shi. Mang kang zu nyang mri yang du, lu jie ge zhewa cai xue di, ca lin bi du cin dir mu si jin rindu ye biwa da. Rinba da kia su zhu bi cai yin jia cha mang bu ni, ni mi yue la zui bi can dang cha qian jin du chu hui lu yang ni, ca gan lu jia la zir xian zhi xipa shi. Rindul ma jing huyen du, lu yi ji xie ji la li bi sui nan qiu zhun ji, ran qian jie ca yin la da yu ru xin pu nian su xi jing ki. Sui bi xiong nirun da ge ma nian bi ki du, mang kang zu si yung ki, cu ding li zhu jie ma ngu guo chi jia de nian xiu za ji, cang ma ca yin nian su ti la dong jiu yin ba shi. Nga zhu qiu zui qiu bi tu zhe da zha ba da, jian den ba tan ji, ca lin ki gen ba da, zhu mi tu cian nan yin. Cai ni gan xie bi jun tang de tang jie ren ni da bu le ren du xin ye li song la cha dan zhu ren zan ji cong xi ji yue jia ding ge you gu yu lan ni ren ni tuan ji ji meng xiang qiu du jiu ru yue jia ke jie wen mi ren ni xiu ya da jia you ren ge song xiu dian ci jie qin ni song ge tuan ji yu cai lin ke du cha nan la cha niu su yong bei guo chi li ge ri yue man kan zu jiang mu ren xiang ge meng cu gun ding cu mu ni
1: an na ria cha ge bi xie zhan ru la an ge dan bu ji ra ti ana tomu ratire ana jibala yin ngo chu ga cha ge zu to ga ya to ya ya pu ya zu zu ga ruwa ana ngo chu ga chuwa da ya to ya ge yo ga men de
0: man kan zo yang me yang ge mang cho zhi le yang zun ji
2: ana ri ya ge le cha ge bi xie zu da ri pe le te ma sa ri yo ri ana ri yo de a ni pa le te ana ri na a ni pa le de cha ge yin na lo chong chong lo ji de ge pin cha de jo jo li da na so lo ju ju shi do ri ti te on le yin la de ang ra yo de pi se pa le chin ro a thu ge ro wa yo na

0: བོད ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིན ཅེ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: མན ཇུ ལེན ཆིན
0: China namado lo chong chobo chomo ya da kun khan so che che da da ning gu chobi len che yan da na be jo long chin nin chin le ko kan ge long chin je si bi lan yin chi bi len chin di ji de rang ge si bi lan yin hyo ju du chen no la si bi chobo do si bi zong yi si bi zhong dan chi nan si len chin suan zha zhe si ge xian la xi jin nong de ni shuo

རོ པར མེ དེ ཅང སི ང རོ དེ ཅང དུ ནར སར ཚོ མ ལ ཅང ནོ གི ཁན སི སོ ཆ ཡོ དེ ན ལ ཕོ གུ ཐོ ན ལ ཕོ ར དོ ས ལན ཅུ གུ ཐོ ས ལན ཅུ ཐང ཅི རོ རོ སོ སོ གི ཁོ ནན ཅུ ཡོ ན ཤེ ལ ཝོ ཕ མ མེ སི ན ཚར ལང སང ཇང ལིང གི ཆ སི ཁེ དུ དུ རུ གུང གི ཟི ཅོ ཨ མ མེ ཉི ནོ མེ ཅུ ཁོ ར དོ demo ka thotsela brand hi tanna sa khade ka ngaru ta ba kon ni hya cha wa na zemo ta che tai son si cho chu ji ji cho ngaru cha ku to che ji zwa na jibon ka ngan jan jan yi wa na ki cha ji si zi zo a ma ka su se na jin je ka nga ka nyu yo de cho ma de chu si pa chi ngun ba de yin hi ri pa chi chi nga jian si se mu ka nyu zong pe si nga ge de ye kin ma zar se le ma de na ya ya ji an si si xie dong qi qi do dong er qi qi song an na de mo nen bo ma de ge bu zong mu de ge chong ma de qin zhi yong an dan bei mo dong ne sang an na ji lu jian de si kin dong ka la a ki zhu ji yue si de dan bu zha wan na kin dong ka la gai wan na dedio si zemo ka kecha de gon du rong me ba a gi ji wo de ka kan ni a xia cha xia cha ze zhu ge a ma chou xia cha wo ma xia cha ji de chou ge ma ma me yi me ge da niu yo si de du a ma yi me ge dong er de da xi ti ka zhe an xi si zi zhou ge a ma guo na le ya jia wan ne xin dong ka ge a ki zhi wo le da xi kang wo ha la me qu yi gong xi